yesie aba sese aba ba ya de so o me ne o ka sey akodru abankese mu a I say we kan ne we kan yesi we jai a we su be jai sana akwakwa yesese en ye didi e ho atem enye fe na amanyo fo no su bebre no ahyehye ebinum so so ase en o mutimi yesa ade no enye o Enye Ase mwe so kana wan kana yi a. Wo kan ya akari ya wa na. Ba ye crowd me board don crowd studio.

Okay. Right, ma kwa ba de moba asempa ne 4.7 abuchi komo mo sofo kwa ma kwa se de mene eye opanyini eye Thomas e Japan e kasa e no kofa bai eye se fre di